Ja, der kom lydprogrammet Topat på PC-en, så fikk jeg bekreftet at den heter Sol, sommer, elsker meg, denne sangen du her hørte med den med norske Candles. Nå skal vi tilbake til 70-tallet, til dansebandet Dennis fra Sverige. De kommer ifra Helsingborg. Husker jeg hørte om på danskebåten for en del år siden. Det var litt moro, for jeg synes det var et veldig bra band. Nå skal vi tilbake til 1973, plate som kom det året. Vi skal høre sangen På min veg mot sommer.

Kari Bremnes. Sangen var med sin nydelige kone. Det en av sangene på albumet, og så kom resten av livet, som Kari ga ut både på vinyl, LP og på CD i 2012. Jeg skal spille en platte til for deg fra 2012. Da skal vi en tur til Sverige, til Lale, Shandayang.

Sam Dayang, Noen dør unge. Den har Lale skrevet selv, kom ut på single den 22. januar i 2012, og har også fått sin plass på det fjerde studioalbumet hennes, som heter Sjung. Fra Lale så skal jeg til en duett. Jeg glad I duetter, merker jeg. Det Lizzie, sammen med Robbie Williams, Loser.

0: Vente finere brikka, mann og pinner.
1: Å nei, da er ikke farlig med meg.
0: Å, du lukte gammel.
1: Å, langt ifra, da er det langt ifra de gammel.
0: Ja, du skal få lov å danse med datten min.
1: Nei, skal jeg gjøre det, var kjekt.
0: Ha, ha, ha.
1: Å, så det er tatt et par på gulvet.
0: Ha, ha, ha. Nei, slipp av Petterine, du.
1: Ja, Petterine.
0: Det er jo karbein du er.
1: Ja, det er beina hennes har alltid stein, du. Ha, ha,
0: ha. Ja, du er narrastig. Du må passe deg så du ikke hører hva du sier.
1: Ja, nei, da. Å, jeg hører det, da.
0: Ja, det var nei, da. Ja, vær ikke så narrastig, jente. Kom, skal vi danse, da?
1: Å, jeg har ikke trengt å danse med deg.
0: Å, hvor trykker det, da?
1: Nei, det er ikke danse med deg, da.
0: Ha, ha, ha. Ja, nå fikk du noe, da. Og nå skal vi ta oss en liten knekk, da. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Det er moro her i kveld.
1: Ja.
0: Ei, ei, ei. Mange takk, da. Mange takk, Mathisen. Mange takk, mange takk.

Der er vi igjen på Bluestein. Hjertelig velkommen. Vi håper du har det bra. Håper du blir enda bedre når du har hørt på Bluestein. Vi hørte altså Daniel Eriksen, og det fra hans siste album. Og det heter jo Then Will Be There Will Be A Time When The Sun Refused To Shine. Ikke så positivt, men... Men Daniel Eriksen jo en positiv fyr, etter hva jeg forstår. Og det kuttet du hørte, det var... Jeg veide opp for en del pessimisme. Kissing Your Lips. Og det jo ofte en bra opplevelse. Flest kan man skrive under på det. Daniel Eriksen har en rik produksjon, og han med album. Og det ikke så mye penger I det lenger, så det dessverre så blir det vel også produsert færre album, så vi får nyte de som kommer. Daniel Eriksen har jo faktisk to spillemannspriser, ikke mange som har det, og han har også bluesprisen ifra Notodden. Og det selvfølgelig grunner til det. Ifra godeste Ronny Eriksen, så skal vi ta en tur til Ronny Ågren. Han på Changes, som titlen på hans siste album. Og jeg kan også fortelle at Ronny Ågren, han kommer til Nes Bluesklubb lørdag 22. mars, altså nå på lørdag. Og starter sitt show klokken 20. Det anbefales selvfølgelig, og så det ved siden av den fine musikken til Ronny Ågren. Han en kjempefyr på så mange måter. Og det et veldig fint sted som de har lagd der på Nes Bluesklubb på togstasjonen der. Brukt masse tid og jobb for å få det til. Vi tar og spiller... Changes, som da titelsporet på den siste albumet til Ronny, kommer her.

0: James Cotton var det som du kanskje opplevde på Notodden. Med et stykke, eller kuttet Buried Alive in the Blues, det hette de fra Giant, og han var en gigant også I bluesen. Godeste James Cotton, munnspill og sang, og vel også komposisjon.
1: Og jeg tenkte bare det som var tjuveiner en kveld, så skriker gubben, «Finn noe verdiløs som jeg kan slå I stykker sin!» Da sier kjæringa, «Slå hu I veggen!» Og så kom flygende sin til mannen sin en mørk høstkveld, og det, helt kvit I ansiktet, helt forstyrret, så sier han, «Tror du det var en utbær som hørte på og voldtok meg?» Da sier han, «Jøsse gubben har det blitt så mørkt alt!» Gjør det så fæl ut med de elever som nonne. Var det ikke jeg som var inne I butikken og skulle kjøpe seg en dress og det? Og så sier jeg, og så prøvde den dressen. Jakka satt helt fin. Men jeg så spørte ekspertrisen om hun skulle ha to par benklær. Nei, det greier seg med et par, sånn. Og så prøvde den dressen, og jakka satt helt fin. Nitte buksa. Ja, dette skal vi ordne, sier ekspertrisen. Og tok målt han da, begynte å måle, så tok han veldig mye mål innom låra. Og da sier gubben, jeg tror jeg tar en bukse der, liksom. Og jeg bryllet på det som svigermor har sier til svigersønn sin. Ja, så vant du endelig dokka mi da, sier jeg. Ja, men så har jeg tatt mange nummer på, sånn.
0: Ja, Gete Sara, hun slår alle rekorder når det gjelder latter. Og også, som hun har nevnt flere ganger, antall som kommer for å høre henne. Høre henne, hun gikk bort for noen år siden, men de fleste av oss glemmer ikke henne. Har du opplevd henne en gang, så glemmer jeg henne aldri. Hun en dame mot alle odds, som kom fra kristen miljø, og var jo en kristen dame også, men det sånn, helt utrolig. Nå skal vi avslutte med selveste Frank Sinatra, her på Bluesveien. Jeg har med meg to karrer som dyktige og flinke medarbeidere, og det Roy Larsen, som veldig god på data og mye annet også, Og så har du da bluesprofessoren Dag, og så, ja, det er de tre som for så vidt holder det hele I gang. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og startet Bluesveien for, skal jeg ikke legge på, 25 år siden, faktisk, ja. Takk for at du lytter til Bluesveien, og husk blues, bluesblusz.no. bluzz.no, gå inn der, for der ligger det masse blues, og der ligger jazz, og portretter, og så videre, og så videre. Ha det godt, vær så god, Frank Sinatra.

0: loved to be real victim of the Burnley popular famine, the pestilence of Targeteken. Du Carl sier skolelæreren, frem sier du det første vers. Carl freder frem.
1: Terje Viken, der, der bodde en under gråsprengt mann på ø, på ø. Det gråsprengt, Terje Viken. Der bodde en under gråsprengt mann på en ulesnøt med ø. Han gjorde til menneskene vondt, hverken heller der. Slok stund, og så trodde menneskene ikke var riktig klo på, da var det på som fruten frukt. Hør til kommende han?
0: Jeg skal komme ned deg, skal du se. Kan du noe ut i din nekt i dag, heller?
1: Jo, jeg kunne før jeg gikk hjemmefra.
0: Nei, det kunne du ikke.
1: Jo, må du høre meg?
0: Nei, langt ifra, du kan den ikke sette ned. I dag skal du få prøv.
1: Å, nei, jeg skal da vel ikke få juling i dag, eller?
0: Jo, det skal du få.
1: Å, nei, kan jeg... Nei, jeg kunne før jeg gikk hjemmefra. Og det er så vondt å få juling, så... Kan ikke få slippe deg, skolelæreren? Nei, la meg få slippe deg, skolelæreren. La meg forsøke en gang selv. Nå har jeg kommet her, hva til, skolelæreren? Nå har jeg kommet her, hva til?
0: Nei, jeg forsøker en gang til, da.
1: Terje Viken. Der jeg bodde en underlig gråsprengt ø på en yderste nøkende mann.
0: Hva sier du?
1: Han gjorde til menneskene vondt, hverken her eller der. Jeg kunne ha funnet hjemmefra, ja.
0: Høyt eller, i dag skal du få prøv.

0: er farlig.
1: Farlig? Nei.
0: Kom da, jeg skal jo danse barlig.
1: Hva heter du?
0: Hans Endu.
1: Og jeg heter Grete.
0: Hør her, jeg kan en sang om oss. Den heter Hans og Grete. Han heter Hans, og så hun heter Grete. Hans, han måtte alltid Grete. Når han gikk der og sturet og tenkte på at Grete ei var hans. Men så en vakker og mild Sankt Hans blev Grete ganske enkelt hans. For han som tridde fikk ja, slik blev Grete hans. Da sluttet Hans og Grete.